sevgisini bir həyat qurduq. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? Amma deyirdin, ürəyim dəyişməz səndən. Bir çay olmuşdum, qoxdum ətrini. Nə qədər istərdim səni?

0: 24 saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
1: 24 saat hit müzik.
2: Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
3: Vurgunum sana Türkiye'm.
0: Türk Hareketi.
4: Milli Marşı. Saf TV'nin mətbuat mərkəzində daxil olan məlumata görə, YouTube sosial şəbəkələrində yayınlanan və türkçülüyü təbliğ edən mahnı millətçilərin sevimli marşına çevrilib. Sözə və musiqisi türk sənətçi İsmail Haqqı Erdoğmuşa məxsus olan Mənim mahnısı Qırqızistanlı Aynazac Adanovanın Türk Milləti Heç adlı klipi ilə daha da məşhurlanıb. Qeyd edək ki, bütün türk qollarını ihatə edən və türklərin birliyinə işarə vuran mahnı sosial şəbəkələrdə qısa müddətdə böyük maraq doğurub.

dört bir yanından millet sel olup axır. Küçələr, meydanlar artık milletimə dar gəlir. Bütün millet bir səslə Türkəm deyə haykırır. Boynu bükük yaşamaq milletimə ar gəlir. Göylərə yüksəlir bu səs haray haray mən Türkəm. Haray haray haray haray haray haray mən Türkəm. Göylərə yüksəlir bu səs haray haray.

Alanın səhən demin səsidir. Bu səs köksü patlaq qalan ulu ərkin səsidir. Bu səs milyon milyon türkün varlığının səsidir. Bağımsızlığa can atan millətimin səsidir.

Fəsillər ötüşün keçdikcə zaman, bəxt olur həyatdan dəyişir insan. Fəsillər ötüşün keçdikcə zaman, bəxt olur həyatdan dəyişir insan.

yoldaş yaşayan Xanəndə oylağı Muğam ocağı Üstündən dağılır eli yağdı adamın Hayır durur Bağlanıb yolları gedən yox görə Açılmır gülü çiçəyə adamın Şahmalı yatıbdır qulağı səsdə Tar kaman köhlənmir muğamat üstə Qoy Arif oxsun Kərim müəllim oxsun zildən şişəsdə qoymasın pozla Hali yardama Yaşa Seyfəddin müəllim, yaşa barmaqlara qurban Var ol səni

0: Kərim dağım, dağ başında çəmən çiçək olaydım, bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım, niyə tək qalmışsan ağ ağdamım?
1: Sağ ol, dağ.
0: Dərd bir deyil dərmanı tapasan, bir baxcayaq güllərini sasasan, bir dost yoxdur dərdini sən açasan, hanı o dostların ağla ağdamı, niyə tək almışsan ağla ağdamı? Hanı Allah verdi, hanı Xosrovun, Pekav Rövşən də itirdi canın, o şəlli dağında ağıran qarı, niyə ağırmayır ağla ağdamı, niyə tək almışsan ağla ağdamı? Yada saldım qonşu olan tərtəri, o tərtər də ağlar Mehrasla vəziri, qan ağlar elmanın da qəbri, tərtər də ağlar ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Böyük qardaş idi gözəl uşağımız, hanı cəbbarımız, hanı xanımımız, indi yaz saxlar gözəl saramız, arifsiz qədirsiz qalan ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama, kaş o gün olaydı, ay dostlar, hamımız gələrdi ağdama.